0: Fidei odio onnipotenti, beati Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie peca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, perduca te litera eterna.
0: Amen.
1: Confidio de omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peca venimus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Domini.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Sed habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, utque angelo nunciente Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis